0: Okay, to find a recording of tonight's program, past programs and interview podcasts, just Google Omni Lachaim. That is OmnyLchaim. Links to podcast recordings of tonight's interviews will be posted to the Lachaim and Morris Klein Facebook pages tomorrow. An extensive selection of our Lachaim podcasts with many of our delightful guests are also available at JWire, the digital Jewish news daily for Australia and New Zealand. Please check out the other two programs that make up the Jewish group here at 3ZZZ. The Hebrew Hour at 3 p.m. on Friday and the Yiddish Hour at 11 a.m. on Sunday. If you would like to contact us here at Lachaim, To Life, Jewish Life and More, our email is lchaim3zzz@gmail.com. For only $16 per annum, please consider becoming a member of the Jewish group here at 3ZZZ. And for seniors, it's just $11 per annum. Go to 3zzz.com.au, then click on Members in the top of page menu. And on the application form, please clearly indicate that you are joining the Jewish group. The more members we have for the 3ZZZ Jewish group, the more programs we can present. Many thanks to Team Lachaim, Dr. George Banky, our Lachaim To Life executive producer, and my co-presenters, Dr. Murray Frankel, Malka Lawrence, Sharon Cooper, and Dr. Anita Freeman. It's a great little team. Team Lachaim. Now, please support and donate to Israel. I don't care who you donate to, just donate and then donate again. Trust me, it's our duty and responsibility of unity. You won't regret it. So thank you for tuning in, and please join us again next week on Lachaim. My name is Morris Klein. I'm Yisrael Chai. Peace. Lachaim. You have been listening to or just missed a replay of this week's Lachaim To Life. That is broadcast on Wednesday nights between 9 and 10 p.m. on 3ZZZ 92.3 FM. Now stay tuned for the Hebrew Hour after the station break.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Hebrew.
3: Shalom lachem ha-maazinim. Galu et התערוכה החדשה והמריבה ב-Science Works. לראות את העולם באור חדש. בואו לחקור מינרלים זוהרים, אשליות אופטיות וניסויים מעשיים לילדים סקרניים ולמבוגרים שאוהבים לשחק ולגלות. לראות צבע, לשחק עם האור ולהתפעל. עכשיו פתוח ב-Science Works. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: שלום למאזינים. התערוכה הגדולה החדשה של מוזיאון מלבורן, רומא, אימפריה, עוצמה ואנשים, פתוחה עכשיו. עם 180 פריטים יוצאי דופן, שטרם הוצגו באוסטרליה. תוכלו לגלות את הפאר של רומא הקיסרית, את מופעי הגלדיאטורים ואת חיי היום-יום של תושבי רומא, מפסלים ופסיפסים ועד תכשיטים וחפצים מן היום-יום. בואו לגלות את התרבות וההיסטוריה של רומא העתיקה בדרך שלא חוויתם מעולם. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
1: Sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: התוכנית הבאה היא התוכנית

שלום לכם מאזינות ומאזינים, היום יום שישי, י"ד בתשרי, תשפ"ז, ערב חג הסוכות. פעם בשנה התורה מבקשת מאיתנו לעשות דבר כמעט הפוך מן האינסטינקט האנושי שלנו. במקום לחפש עוד קירות, עוד גג ועוד תחושת ביטחון, אנחנו צריכים לצאת מן הבית הקבוע ולשבת דווקא בחוץ, בסוכה, במבנה הרעי, מבנה שמזכיר לנו שלא כל מה שנראה חזק באמת מצליח להחזיק לנצח, ולא כל מה שנופל, אבוד. והשאלה הזאת, מה באמת נותן לנו ביטחון בחיים, נמצאת גם בלב התוכנית שלנו היום. נחזור אל הפיגוע הקשה במעיין אנריה ליד נווה צוף, ונשאל לא רק כיצד סוגרים מעגל אחרי הפיגוע, אלא כיצד מגיעים אל האיום לפני היריעה הראשונה. נדבר על חג הסוכות, על סוכת דוד הנופלת, ועל הרעיון שלפעמים כוח אמיתי אינו היכולת להחזיק אחרים מתחתנו, אלא היכולת לעזור להם לעמוד על הרגליים בעצמם. נשמע גם את רות גילמור על חג הסוכות, מוזיקה עברית, חדשות מישראל עם בית אלמקה, וננסה לאורך השעה לחבר בין הביטחון שבחוץ לבין הביטחון שבפנים. אז רגע לפני שנכנסים אל הסוכה, אולי זו השאלה שכדאי לקחת איתנו, על מה אנחנו באמת נשענים, כאשר הקירות סביבנו כבר אינם מובנים מאליהם. כאן אביה צהר שלום, זו שעה של עברית ב-3ZZZ, תדר 92.3 FM, כאן במלבורן, ולפני הכל, החדשות מישראל עם בטי מלכה.

0: צהריים טובים, כאן בטי מלכה עם החדשות. אביגדור ליברמן הודיע השבוע כי מפלגת ישראל ביתנו בראשותו בעד פסילת הרשימה המשותפת רם, אופר כסיף וסמי אבו שחדה. כל ממשלה ציונית שתקום לאחר הבחירות חייבת להגדיר את חיסול החמאס כיעד מרכזי במדיניות הביטחון שלה. כל מפלגה שמתנגדת לכך אין לה מקום בכנסת ישראל. לכן נצביע בעד פסילת הרשימה המשותפת. ועדת הבחירות המרכזית קיבלה עתירת פורום המשפחות השכולות לפסול את מפלגתו של אבס מריצה בבחירות הקרובות. פיגוע ביום רביעי, נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, נפצע באורח קשה בפיגוע דריסה במרחב מקבים. המחבל מוחמד סלימן, בן 29, תושב בית אור, הגיע עם רכבו לעבר ניידת המשטרה של מחוז שי, בה שעה לייטר ושוטרת נוספת, במסגרת שילוב זרועות. לייטר פונה לבית החולים, הוא אדם מונשב במצב קשה. אחיו, רסן משה ידידי לייטר, זיכרונו לברכה, נפל בקרב ברצועת עזה ב-2023 בעת שירותו, שירות המילואים, כשסרק מבנה וחיפש פיר מנערם. כולנו תפילה להחלמתו של נריה. בעזה, ראש הממשלה ושר הביטחון ישראל קץ בהודעה משותפת, אנחנו ממשיכים לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו, לפגוע במקורות המימון שלו ולהשמיד את תשתיות הטרור. לא נאפשר לחמאס לשקם את כוחו ולא נעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה. השבוע חוסל מוחמד אבו עלואן בח'אן יונס, ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור. סוריה, נשיא סוריה אחמד אשר בנאומו בעצרת האום התייחס בהרחבה ליחסים עם ישראל, למגעים הישירים בין שתי המדינות, לעתיד רמת הגולן ולמשמעות של מתקפת השבעה באוקטובר, וסיכם את דבריו שהבעיה היא בירושלים ולא בדמשק. לטענתו הדרך לשלום עוברת בנסיגה ישראלית לקווי 74. בינתיים דובר צהל מודיע שהושמדו עשרות אמצעי לחימה ותשתיות טרור במרחב ההבטחה הסורי. גורמי ביטחון מתריעים כי חרף התקופה המתוחה אך היציבה ביטחונית, שורה של מוקדי חיכוך עלולה להוביל להסלמה רחבה. איראן מתבצרת בעמדותיה ומחזקת את שלוחיה. סעודיה נותרה לבדה מול החותים, חיזבאללה בונה את כוחו וחמאס מסרב להתפרק מנשקו. עוקבים אחרי הזירות ומתגברים כוחות בישראל. סטיב וויטקוף, שליחו של הנשיא דונלד טראמפ למזרח התיכון, אמר כי בשולי העצרת הכללית של האום קיימנו שיחות ממושכות עם המשלחת האיראנית באמצעות המתווכים, והשלמנו בהצלחה סבב דיונים, ואנחנו מקווים שיתברר שהשיחות בונות ובטוחות. המתווכים ימשיכו בעבודתם. טראמפ אמר, או שנגיע להסכם או שזה ייגמר מאוד מאוד מהר. בינתיים, מסוכנות הידיעות רויטרס, איראן שיקמה כ-50% מכושר הייצור שניזוק בשדה הגז בפרס, כשהם מתכוונים לשקם את הכל עד החורף הקרוב. ראש הממשלה בנימין נתניהו במתקפה על ראש עיריית ניו יורק, ממדני, לקראת הביקור המתוכנן שלו באום. בעבר התבטא ממדני נגד נתניהו ואף אמר שבמידה ויגיע לביקור בניו יורק, הוא יוצא נגדו צו מעצר. נתניהו אמר, אני מגיע לחשוף את האמת עליך, על התמיכה בחמאס ועל ההסתה למאומות נגד יהודי ניו יורק. נתניהו אמר, לפני היציאה לאום, תצפו להפתעות, ואנחנו בהחלט מצפים להפתעות. עוד אמר שיגן כמובן על חיילי צה"ל ויאמר את האמת. בנוסף לכך ידבר על הנושא האיראני. אני אסיים בתפילה השבועית שלי לחזרתם הביתה לשלום של חיילי צה"ל. חג סוכות שמח ושבת שלום.
1: תודה לבטי מלכה על החדשות מישראל. ישראל נכנסת לחג הסוכות בתוך מציאות מורכבת מאוד, ביטחונית, מדינית ואנושית. ולפני שנצלול אל אחד האירועים שממחישים את זה בצורה הכואבת ביותר, ניקח כמה דקות של מוזיקה בעברית ברוח החג. ושמחת בחגיך.

0: ושמחת.
1: ומכאן אל יהודה ושומרון. בתוך ימים ספורים התרחשו בגזרת בנימין שני פיגועים קשים. האחד במעיין עין ריה ליד נווה צוף, והשני באזור מחסום חשמונאים. בשני המקרים כוחות הביטחון הגיבו במהירות. אבל השאלה שמעסיקה עכשיו את מערכת הביטחון הישראלית, איננה רק כמה מהר אפשר להגיב לאחר הפיגוע, אלא האם אפשר להגיע לאיום רגע אחד קודם. ערב יום הכיפורים במעיין עין ריה הסמוך לנווה צוף שבמערב בנימין, נרצח נתנאל שקרון, אב לשישה מעלי זהב. שלושה ימים בלבד אחר כך, שוב פיגוע בגזרת בנימין. הפעם בכביש 443 במחסום חשמונאים. מחבל האיץ את רכבו לעבר הכוחות שפעלו סמוך למחסום, באזור מכבים ודרס לוחם מילואים. הלוחם שנפצע קשה הוא נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, דוקטור יחיאל לייטר. נריה פונה לבית החולים שערי צדק בירושלים, כשהוא סובל מפגיעת ראש קשה. הוא עבר ניתוח ממושך, מצבו התייצב, אבל נכון לעדכון האחרון עדיין נשקפת סכנה לחייו. ויש כאן גם סיפור משפחתי קשה במיוחד. אחיו הבכור של נריה, רב סרן במילואים, משה ידידיה לייטר, אב לשישה, נפל בקרבות בצפון רצועת עזה בנובמבר 23. נריה המשיך מאז לשרת במילואים מאות ימים לפי אביו. עכשיו האב, שגריר ישראל בוושינגטון, חזר מארצות הברית, ועומד שוב ליד מיטתו של בן, שנפגע במסגרת המלחמה והטרור בישראל. אבל שני האירועים האלו, עין ריה ומחסום חשמונאים, כבר אינם רק שני סיפורים נפרדים. הם מתחברים עכשיו לשאלה רחבה יותר, על המציאות הביטחונית ביהודה ושומרון, רגע לפני חג הסוכות. שני פיגועים באותה הגזרה. במעיין עין ריה היה זה פיגוע ירי, נתנאל שקרון הגיע למעיין עם בנו כדי לטבול לקראת יום הכיפורים. המחבל קדרי סמרה מכפר בידו הגיע חמוש ופתח באש. גשש מחטיבת בנימין הגיב ופצע אותו. המחבל נמלט ובתוך שעות לוחמי דובדבן יתרו אותו פצוע בבית חולים באזור המעלה ועצרו אותו. החקירה העלתה כי המחבל עבר באזור המעיין כבר יום קודם. לאחר הפיגוע עבר מרכז הפעילות לכפר בידו. שם בוצעו סריקות נרחבות ותחקור של עשות חשודים. שלושה ימים לאחר מכן מגיע פיגוע הדריסה. לפי צהל והמשטרה, המחבל העיץ את רכבו לעבר הכוחות במחסום, והוא פגע בדריה לייטר. הכוחות במקום יורו במחבל והרגו אותו. גם כאן ברמה הטקטית התגובה הייתה מהירה. אבל שוב המחבל הצליח להגיע ליד ולפגוע לפני שנוטרל. והפעם גם בתוך מערכת הביטחון נשמע ניסוח חריג. לפי דיווח בישראל היום, גורמים בפיקוד המרכז התייחסו לרצף האירועים האחרונים ככזה שמגיע לאחר מה שהם עצמם הגדירו כישלון של פיקוד מרכז בהגנה. במקביל קיים חשש מפיגועי חקיינות ומניסיון של מפגעים נוספים לנצל את תקופת החגים. צהל כבר מגיב לשינוי בתמונת המצב. בהנחיית הרמטכ"ל אייל זמיר הוחלט להפעיל את מפקדת אוגדה 98 במרחב יהודה ושומרון ולהעביר תחתיה את חטיבות יהודה ועציון. צהל מסביר שהמהלך נועד לחזק את הפיקוד והשליטה ולהגדיל את יכולות ההגנה וההתקפה בתקופה המתוחה. כלומר, גם בצבא מבינים שהמציאות בשטח מחייבת כבר עכשיו הערכות אחרת. וכאן אני חוזר לדבריו שאמר ראש המועצה האזורית של מועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, בהלווייתו של נתנאל שקרון. יוסי דגן הודע לצהל, לשבק, למשטרה ולמגב, אבל הוא דרש מן הממשלה שינוי בגישה. מבצע משמעותי בכפר בידו באזור. איסוף שיטתי של כלי נשק, החסרת מחסומים ביטחוניים ופעולה רחבה יותר נגד השתיות הטרור. את הדרישה שלו הוא זיקק למשפט אחד. צריך לייבש את הביצה, לא רק לרדוף אחרי היתוש. זו עמדה מדינית וביטחונית של יוסי דגן, ולא מסקנה מקצועית מוסכמת על מערכת הביטחון הישראלית. אבל הפיגוע הנוסף הופך את הוויכוח הזה למר ודחוף יותר. כי בשני האירועים ראינו יכולת תגובה מהירה. במעיין עין ריה המחבל נפצע ונעצר תוך שלוש שעות. במחסום חשמונאים המחבל נורה ונהרג בזירה מיידית. אבל בשני המקרים התגובה הגיעה לאחר שהמחבל כבר הצליח לפגע. אחרי השבעה באוקטובר, השאלה שמלווה את ישראל, לא האם צהל יודע להגיב, צהל יודע. לא אם השבק יודע לסגור מעגלים. מערכת הביטחון מציגה גם סיכולים רבים שבהם מחבלים נעצרים לפני שהם מצליחים לבצע את תוכניתם. הבעיה הקשה יותר היא האיום שלא זוהה בזמן. המפגע הבודד, הנשק שנמצא כבר בשטח, הרכב שהופך בתוך שניות לכלי נשק, והמרחק שבין אדם שהחליט לבצע פיגוע, לבין הרגע שהוא מגיע אל החייל או אל האזרח בשטח. לפי גורמי ביטחון, זה בדיוק אחד האתגרים המרכזיים כעת ביהודה ושומרון. כאשר אין חוליה מאורגנת ואין תכנון שמייצר תקשורת בין כמה אנשים, קשה הרבה יותר ליצור התראה מודיעינית. ולכן השאלה איננה האם להמשיך בפעילות הסיכול, השאלה היא אילו צעדים נוספים יכולה הממשלה לבחור כדי לצמצם את יכולתו של מפגע להגיע בכלל לנקודת המימוש של הפיגוע. גם הפעם מדובר במרחב שנוגע כמעט ישירות במרכז הארץ. מעיין אנריה נמצא למרגלות הרכס שעליו בנוי היישוב נווה צוף. מן הרכס הזה נשקף מערבה כל מישור החוף וגוש דן, מארובות חדרה עד הנמל באשדוד. פיגוע הדריסה התרחש סמוך לכביש 443, בצומת הדרכים המחבר את אזור המעלה ובית אור עם אחד מצירי התחבורה המרכזיים שבין ירושלים למרכז הארץ. אלה אינם שני אירועים המתרחשים בקצה מרוחק של המפה. הם מתרחשים במרחב שבין הרי בנימין לבין ירושלים ומרכז הארץ. זה מעניק לוויכוח על מדיניות הביטחון משמעות שחורגת הרבה מעבר ליישובים עצמם. וכל זה קורה רגע לפני חג הסוכות, תקופה שבה צפויים מאות אלפי ביקורים וטיולים ביהודה ושומרון, והצבא נערך בהתאם. לפי הדיווחים, החשש הוא גם מאפשרות של פיגועי חקיינות בעקבות האירועים האחרונים. בצהל מתגברים כוחות, מפקדת אוגדה 98 נכנסת למרחב. המודיעין מחפש את המפגע הבא. הכוחות נערכים על הצירים ובנקודות החיכוך. במעיין אנריה עצמו, התגובה המקומית היא דווקא לחזור. מתנדבים נקראו לבנות במקום פרגולה גדולה לקראת החג. מתארגנת צעדה מנווה צוף אל המעיין, והכוונה של המארגנים היא להגביר את הפעילות במקום, לא לצמצם אותה. כלומר, בעוד מערכת הביטחון מתגברת את ההגנה, הציבור עצמו מתכוון להמשיך לנוע יותר במרחב. ובאותו הזמן ראש הממשלה בניו יורק, יש לתמונה הזאת גם רובד מדיני יוצא דופן. שעות לאחר הפיגוע הדריסה הגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית החולים שערי צדק וביקר את משפחת לייטר. משם יצא לארצות הברית לקראת נאומו בעצרת הכללית של האום בניו יורק. כלומר, בזמן שראש הממשלה מציג לעולם את תפיסת הביטחון של ישראל, בישראל עצמה מתנהל מבחן ביטחוני מוחשי מאוד. במעיין אנריה, בכביש 443, פצוע קשה, הרוג, כוחות מתוגברים. אוגדה נוספת שנכנסת ליהודה ושומרון. וחג סוכות שמביא איתו המוני מטיילים אל אותו המרחב. אחרי 7 באוקטובר המושג החלה הפך בישראל למושג טעון. אבל מעבר לסיסמאות, הדיון המקצועי הוא קונקרטי מאוד. מהי רמת החופש המבצעי הנכונה? כמה נשק בלתי חוקי ניתן לאתר ולהחרים? איפה נכון להציב מחסומים? כיצד מאזנים בצורכי הביטחון לבין חיי האוכלוסייה האזרחית? וכיצד מייצרים התראה מול אדם שאינו חבר בחוליה פעילה ואינו משאיר אחריו סימנים מודיעינים ברורים? יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, מציע תשובה אחת. מבצע רחב יותר, איסוף נשק, מחסומים, מעבר לדבריו ממגננה להתקפה. צהל מצידו כבר מבצע שינוי משלו, עוד כוחות, עוד פיקוד ושליטה, והפעלת אוגדה 98 כדי לחזק את יכולות ההגנה וההתקפה בגזרה. אבל בסופו של דבר המבחן לא יהיה במספר הגדודים ולא במספר המחסומים. המבחן יהיה בתוצאה. בערב יום הכיפורים הגיע נתניאל שקון לאנריה ולא חזר הביתה. 3 ימים אחר כך יצא אנריה לייטר לעוד משימת מילואים ונפצע קשה בפיגוע דריסה. אחד ליד המעיין, השני ליד אחד הכבישים המרכזיים בישראל. שני מחבלים, שתי שיטות פעולה שונות. ובשני המקרים, כוחות הביטחון הגיבו במהירות. אבל בשני המקרים, האיום הגיע ראשון, ועכשיו מגיע חג הסוכות, הכבישים התמלאו, המעיינות התמלאו, המשפחות יצאו לטייל, והכוחות יהיו בשטח. לכן השאלה שמונחת עכשיו על שולחנם של הממשלה, צהל ושבק, אינה רק כיצד לסגור את המעגל הבא, אלא כיצד לשבור אותו לפני שהוא מתחיל. כאחרי 7 באוקטובר, מדינת ישראל כבר יודעת מהו המחיר של איום שמזהים רק כשהוא פורץ. והמבחן של תפיסת הביטחון החדשה לא יהיה כמה מהר נגיע למחבל אחרי הפיגוע, אלא אם בפעם הבאה נגיע אליו קודם, לפני הדריסה, לפני הירי, לפני האמבולנס, ולפני שהכותרת בעיתון כבר נכתבת. תודה לכם על ההזנה. כאן הייתי איתכם, אביה צר שלום. ומכאן אנחנו עוברים מסוג אחד של ביטחון לסוג אחר לגמרי. דיברנו על מחסומים, מודיעין, כוחות בשטח, ועל האחריות להגן על החיים. אבל חג הסוכות מציב בפנינו פרדוקס כמעט הפוך. פעם בשנה אנחנו עוזבים מרצוננו את הבית הבטוח, יוצאים מן הקירות הקבועים ונכנסים דווקא למבנה שכולו ארעי. אז מה הסוכה מבקשת להזכיר לנו על ביטחון, חירות ואמונה? כתבתה של רות גילמור.
0: אך ב-15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני שבעת ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, וענף עץ העבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. וחגותם אותו חג לאדוני שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציאי אותם מארץ מצרים. אני אדוני אלוהיכם. ויקרא כף ג' סוכה מהי וסוכות מהו? משכן ארעי שבו אנו מצווים לשבת שבעה ימים, כלומר לצאת ממשכן קבע בו היינו בטוחים, למשכן זמני הנתון לכוחות הטבע המערערים את קיומו, אם בחום הנורא של המדבר ביום או בקור המחריד של הלילה. וכך קם בישראל, חום הקיץ או גשמי הסתיו, לא מבטיחים ביטחון, הנאה או יציבות. וכאן עולה השאלה, מדוע אם כן הצטווינו מיד עם יציאת מצרים על בניית סוגה ולדור בה שבעה ימים? ואיך בכלל מצווה זו קשורה ליציאת מצרים? ברצוני להביא מדבריו של פרופסור אליעזר שווייד, מגדולי חוקרי מחשבת ישראל וחתן פרס ישראל. לדברי פרופסור שווייד, ברור לגמרי מדוע אדם ישראל מצווה לחזור סמלית למצב הביניים שראשית התרבות היהודית דווקא בחג האסיף, שזה אגב משמות החג. השיבה בסוכה באה להזכירנו כי דווקא כשאדם רואה לפניו את שפע היבול, הסמים מלאים, ושצווה רווה ובטוח במצבו, ואינו חושש ממחסור, בחינת כוחי ועוצם ידי עשה לי זאת. בני ישראל בבואם לארץ היו עובדי אדמה, ושפע היבול היה מפתח לאושרם וביטחונם. דווקא הראיות הסוכה מזכירה כי קיומו של האדם והישגיו תלויים ועומדים ואף חולפים. שבריריות הסוכה באה להזכיר לנו שעל האדם להישען פנימה, על הוודאות המוסרית. ברכת היבול זה חסד האל ואהבתו. ואם ישאל השואל מה לסוכה וליציאת מצרים? סוכה מתפרשת כסמל נגדי להרי המסכנות שבני ישראל בנו למצרים בשיעבודם. הערים הללו על מבנה הענק שלהן מבטאות את השאיפה להתגבר על מחזור ההוויה והקיליון בזמן ולהשיג את הנצח. זוהי תרבות המסומלת במבנים האמורים להתקיים לדורי דורות. הנה, דווקא המאמץ היומרני הזה הופך את מצרים לבית עבדים. גם שעליתיה השתעבדו ליצר השלטון וליצר הנצחיות. בני ישראל היוצאים מערי המסכנות אל המדבר, יושבים בסוכות, מבנים רופפים שאינם קיימים אלא לשעתם. עליהם להתחנך, לבטוח בחסות הזאת, סמל של אמונה, והיא דווקא הערבות לחירותם. נסיים בשירה האהוב והידוע של נעמי שמר, שלומית בונה סוכה מוארת ויפה, שלומית בונה סוכת שלום. השיר נכתב ב-1971, והשם נלקח או הוקדש לילדה שלומית להבי, בת חברים של המשוררת, וכמובן הוא הוקדש לה. כשאתם מקשיבים לזה, שימו לב שהמשוררת, בכישרונה המדהים, משחקת במילים שלומית ושלום. נעמי שמר שלפה את הצירוף מן הברכה השנייה שלאחר קריאת שמה של ערבית, ברכת אשכיבנו. אשכיבני אדוני אלינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים ולשלום, ופרוס עלינו סוכת שלומך. וסוכת השלום כמובן היא דימוי להגנת האל. ממני רות גילמור, חג שמח.
1: תודה לרות גילמור, ואחרי כל המשמעויות, המנהגים והזיכרונות של חג הסוכות, אפשר גם פשוט להיזכר איך החג הזה נכנס אל התרבות הישראלית, דרך שיר קטן, חם ומוכר, שהפך כמעט לחלק מהנוף של החג. נעמי שמר, בשירה שלומית בונה סוכה.

שלומית בנתה לנו סוכת שלום, ולכולם, כמו שאומר השיר, היה במקום. ומכאן לעוד פיסה קטנה מארון הזמר בטלוויזיה הישראלית, חוזרים לרגע לישראל של שנות ה-70, אל השיר חג לי של 1974, ואל הדרך שבה חג הסוכות נשמע ונראה בישראל של פעם.

ואחרי החיוך, הנוסטלגיה והסוכה הישראלית של פעם, נחזור אל הסוכה עצמה, אבל מזווית אחרת לגמרי. כי בתנ"ך מופיעה סוכה שאיננה רק נבנית, היא גם נופלת. הדבר המפתיע הוא שדווקא הסוכה הנופלת הופכת אצל הנביא עמוס לסמל של אחת ההבטחות הגדולות ביותר. ביום ההוא אקים את סוכה דוד הנופלת. למה דווקא סוכה? למה דווקא נופלת? ומה זה יכול ללמד אותנו על כוח, מנהיגות והיכולת של האדם לקום מחדש? בחג הסוכות אנחנו עושים דבר מוזר. אנחנו עוזבים את הבית הקבוע ונכנסים למבנה הרעי, לסוכה. בלי תקרה אמיתית, בלי תחושת הביטחון של הבית, מבנה שרוח מצויה יכולה לטלטל. ודווקא המבנה הרעי הזה הופך בתנ"ך לסמל של הגאולה. ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת. לא ארמון דוד, לא מבצר דוד, לא מגדל דוד, אלא סוכת דוד. ולא סתם סוכה, סוכה נופלת. אולי משום שזה כל הסיפור של דוד המלך. דוד אינו האדם שמעולם לא נפל. הוא נרדף, ברח, חטא, התחרט, איבד, בכה, ושוב קם. שוב ושוב. ולא במקרה. במסורת האושפזין דוד הוא האורח השביעי, כנגד מידת המלכות. וכאן נמצא אחד הרעיונות העמוקים של חג הסוכות. המסורת היהודית מדברת על ארבע מלכויות ששלטו בעולם. בבל, מדי, בפרס, יוון ואדום. אפשר לראות בהם ארבע צורות שונות של אותה תפיסה עתיקה. כוח שפירושו שליטה. המלכות נמדדת בכמה שטח כבשת, כמה זהב צברת, כמה צבא יש לך, וכמה בני אדם נמצאים תחת השליטה שלך. זה מבנה של פירמידה. מעטים למעלה, רבים נשלטים למטה. ומצרים היא אולי הסמל החזק ביותר לתודעה הזאת. פרעה אומר, לי יורי ואני עשיתיני. ובנביא מופיעה אותה תודעה, אני ואפסי עוד. אני המקור, אני הכוח, אני המרכז. ואז מגיע חג הסוכות ואומר, צא מהפירמידה, צא מתחושת הביטחון והשליטה, צא מהארמון, צא אפילו מהבית שלך, צא החוצה, לסוכה. הבית דרך הסכך לשמיים ותזכור, אתה לא מקור הכוח. הכסף הרעי, המעמד הרעי, התפקיד הרעי, הגוף הרעי. אבל החיים עצמם בעולם, אפילו החיים עצמם בעולם הזה, הם הרעים. ואולי אפשר לראות גם בשבעת ימי הסוכות רמז ל-70 שנות חייו של האדם. כפי שאומר דוד בספר תהילים, ימי שנותנו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. שבעה ימים בסוכה, אנחנו חיים 70 שנה בעולם הזה. אנחנו חושבים שאנחנו גרים כאן בבית קבע, אבל במבט של נצח, כולנו בעצם יושבים בסוכה. נכנסים, חיים, בונים, עובדים, צוברים, נאבקים, שמחים, ולבסוף יוצאים. ואז נשאלת השאלה הגדולה, מה מכל מה שאספנו באמת הולך איתנו? גם כאן דוד אומר בתהילים, כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. אדם יכול להקדיש חיים שלמים לצבירת כסף, רכוש, תארים, מעמד וכבוד, אבל יום אחד הוא יוצא מן הסוכה, והדברים נשארים כאן. וזו אינה אמירה נגד הצלחה, עבודה או רכוש. היהדות אינה מבקשת מהאדם לברוח מן העולם. או מהחומר, היא מבקשת ממנו דבר קשה הרבה יותר, לחיות בתוך העולם, מבלי להתבלבל ולחשוב שהעולם והחומר הוא הנצח. להחזיק ברכוש, מבלי שהרכוש יחזיק בך. להחזיק בתפקיד, בלי לחשוב שהתפקיד הוא הזהות שלך. להצליח בלי לחשוב שאתה מקור ההצלחה. לדעת שהכל פיקדון. ומתוך ההכרה הזאת, להבין מה באמת נשאר. אמונה, ביטחון, תורה, מצוות, החסד שעשית, האדם שהרמת, הלב ששימחת. האור שהצלחת להוסיף בעולם. וזה מחזיר אותנו למלכות דוד. כי אם המלכות החמישית תהיה רק אימפריה חזקה יותר מכל הארבע מלכויות שקדמו לה, שום דבר באמת לא השתנה. רק החלפנו את האיש שיושב בראש הפירמידה בפרעה אחר. החידוש של מלכות דוד היא שבעצם מהו ההגדרה של הכוח? הארבע מלכויות הראשונות שואלות כמה אנשים נמצאים תחת שליטה מתחתיי. מלכות דוד שואלת שאלה אחרת לגמרי. כמה אנשים הצלחתי להעמיד על רגליהם? זו מנהיגות מעצימה שנותר מכל הארבע מלכויות שקדמו לה. שום דבר באמת לא השתנה. רק החלפנו את האיש שיושב בראש הפירמידה בפרעה אחר. החידוש של מלכות דוד היא שבעצם מהו ההגדרה של הכוח? הארבע מלכויות הראשונות שואלות כמה אנשים נמצאים תחת שליטה מתחתיי. מלכות דוד שואלת שאלה אחרת לגמרי.

0: מהם הכוחות שלכם ומהי השליחות שלכם. וזה בדיוק משיח בן דוד. מי שנפל שיודע מה פירוש לקום בחזרה, ומי שקם מתוך השבר מסוגל להבין שהמנהיגות אינה לעמוד מעל בני האדם, מנהיגות היא לעזור לבני האדם לעמוד בכוחות עצמם. ולכן הנביא אינו אומר אבנה את ארמון דוד, אלא אקים את סוכת דוד הנופלת. המילה הזאת היא אקים, משהו נפל, אבל הוא לא נעלם, אפשר להרים אותו. וזה גם המסר לכל אחד ואחד מאיתנו. כולנו יכולים ליפול, קריירה יכולה ליפול, מערכת יחסים יכולה להישבר, כסף יכול להיעלם, מעמד יכול להשתנות. גם הדמות שבנינו לעצמנו יכולה להתפרק. אבל לפעמים, דווקא כשהמבנה נופל, וכשהמסכה יורדת, האדם מגלה מה בתוכו מעולם לא נפל. מי הוא באמת, במה הוא מאמין, ומהי השליחות שלו. וזהו ההבדל בין הפירמידה של פרעה לסוכה של דוד כמנהיגות אחרת. פרעה רוצה לבנות משהו שלעולם לא ייפול. דוד מלמד אותנו איך לקום אחרי שנפלנו. פרעה אומר, אני ואפסי עוד. דוד אומר, אדוני רואי, לא אחסר. פרעה מרכז את הכוח בעצמו. דוד יודע שמקור הכוח נמצא מעליו. אבל התורה אינה רוצה שהמחשבה על הרעיות החיים תביא אותנו לעצבות. בדיוק להפך, אחרי שהיא מוציאה אותנו מן הבית ומזכירה לנו שהכל הרעי, היא מצווה אותנו ושמחת בחגיך. וזה אולי הפרדוקס היפה ביותר של חג הסוכות. דווקא כשאני מפסיק לדרוש מן העולם הזמני לתת לי ביטחון נצחי, דווקא אז אני יכול להתחיל לשמוח, לשבת עם המשפחה, עם החברים, לאכול, לשיר, לברך, להסתכל לשמיים, להודות לבורא, להיות באחדות ולהודות על מה שיש לי כאן ועכשיו. כי השמחה של חג הסוכות אינה השמחה של מי שחושב שהכל בשליטתו. זו השמחה של מי שהבין שלא הכל בשליטתו, ובכל זאת הוא בוטח. שבעת ימי הסוכה מזכירים לנו את 70 שנות הסוכה הגדולה. שאנחנו קוראים לה החיים שלנו. אנחנו כאן לזמן מוגבל, ולכן השאלה היא איננה כמה הצלחנו לצבור נכסים או חומר לפני שנצא מפה. השאלה היא מה עשינו בזמן שניתן לנו. כמה אמונה בנינו, כמה תורה למדנו, כמה מצוות קיימנו, כמה אהבנו, כמה שמחנו, כמה אנשים הרמנו בדרך, וכמה אור השארנו אחרינו. העולם כבר ראה מספיק פירמידות. הגאולה איננה פירמידה גדולה יותר, אלא היא סוכה. סוכה נופלת. פחות שליטה, יותר שליחות. פחות אגו, יותר אמונה. פחות פירוד, יותר אחדות. פחות אנשים מתחתיך, יותר אנשים שקמים לידך. וזה אולי המסר הגדול של חג הסוכות. הכל כאן הרעי, אבל דווקא משום כך, כל יום יקר. ושמחת בחגיך, תאמין, תפתח, תאהב, תתחבר ותזכור. אנחנו אולי רק עוברים פה בעולם הזה, אבל את מה שאנחנו עושים עם הנשמה בזמן שאנחנו כאן, את זה אנחנו לוקחים איתנו לנצח נצחים. ואולי בסופו של דבר זהו אחד הרעיונות הגדולים של חג הסוכות. ההבטחה איננה שלעולם לא ניפול, בחיים אנחנו נופלים. תוכניות נופלות, מערכות נופלות, ולפעמים גם התמונה שבנינו על עצמנו נופלת. השאלה היא מה אנחנו עושים אחר כך. אפשר לומר את זה בשפה של הנביא עמוס, של המלך דוד או של הפרשן המהר"ל. ואפשר לומר זאת בדיוק באותה שפה ישראלית אחרת לגמרי, של שבק סמך בשירם נופל וקם.
1: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לראות את עצמו, לראות את עצמו.

נופל וקם, לפעמים באמת כל מה שצריך הוא פשוט לא להפסיק ללכת. אבל רגע לפני שאנחנו מתקרבים למערכה האחרונה של השעה, עוד שינוי קטן של צבע. מסוכת דוד, מהרהורים על החיים ומנפילות וקימות, חוזרים שוב אל החיוך, אל הזיכרון ולישראל של פעם, עוד פנינה קטנה של חג הסוכות מן הזמר העברי של שוקולד מנטה מסטיק.

0: עד כאן כמעט הגענו לסוף השעה שלנו, ערב חג הסוכות, מזכיר לנו דבר שאולי קל לשכוח במשך כל השנה. אנחנו אוהבים לבנות קירות, לחפש ודאות, להרגיש שאנחנו שולטים במציאות. אבל הסוכה מבקשת מאיתנו לצאת לרגע מן הבית הקבוע, ולזכור שלא הכל נמצא בידיים שלנו. שמענו היום על הצורך בביטחון ובהגנה, על האחריות להגיע אל האיום לפני שהוא מגיע אלינו, אבל גם על סוג אחר של כוח. הכוח לקום אחרי נפילה. הכוח להחזיק אדם אחר כשהוא נופל, והכוח להבין שהמנהיגות האמיתית איננה נמדדת רק בכמה כוח יש לנו על אחרים, אלא בכמה כוח אנחנו מצליחים לעורר בהם. אולי זהו המסר שכדאי לקחת איתנו לסוכה השנה. לא כל מה שחזק הוא נצחי, ולא כל מה שנופל הוא אבוד. לפעמים דווקא כאשר הקירות נעשים הרעים, אנחנו מגלים על מה אנחנו באמת נשענים. כאן אביעד שר שלום, תודה שהייתם איתי בשעה של עברית. חג סוכות שמח לכם, חג של שלום, ביטחון, שמחה ואחדות. שנזכה כולנו פחות לבנות פירמידות, ויותר להקים סוכות בחיים שלנו. שבת שלום וחג שמח.
1: מאזינים לשעה של עברית ברדיו פרי טריפל זט, תדר 92.3 FM.